0: duen akazia, mila lorea, eskia, eskia eta romeroa eta mielatoa. Ezti mota guztien prezioa kiloko 16 eurokoa da. Aurrerantzean erlearekin zerikusia duen duten produktu gehiago izango dituela argitu zuen ataundarrak. Eta esan dugu landaretan ere antzematen hasia dela denboraldi aldaketa eta plaza nagusiko hiru saltzaileen eskaintzaren edo eskaintzan azaren familiakoak hasita daude indarra hartzen. Hala, aza, azalorea, romanesko eta brokolia daude salgai. Eta garai honetan aldatzekoak ere badiren eskarola, txikoria, borraja, zerbazia, zerba, paktxoi eta erremolatxa. Porrua ere asko saltzen da, eh? Eta bukatzeko perretxekoen eskaintza. Mikel Lasaren eta Felix Barzinaren postuetan, 100 kilo onjo jarri zenen salgai eta 30 kilo xixa hori. Eta amaitzeko aipatu baitare, urte askoren ondoren, datorren asteazkenean, Goen Plazan postua duen Oskar Garzia, bakailao saltzaileak, Ordiziako azokari agur esango diola esan beharra dago. Beraz, bueno, datorren asteazkenean agur goxo bat emango diogo. Hauek izan dira lagunok pasaden asteazkenean Ordiziako azoka horrek utzi zizkigun berritasun nagusienak, beraz, bueno, guk gusto handiz hemen igandero berritasun horiek zeintzuk izan diren aipatzen dizuegu kilometro zero saio honetan. Beti ere, Onda Baskan, guk kilometro zero produktu hoiengatik egiten dugu apostu. Bertakoagatik, gertutasunagatik eta gure produktu goxoengatik.
1: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Gure bidean aurrera egiten ari gara eta bide honetan badakizue beti iritzirako tartetxoa irikitzen dugula usnarketarako eta lehen sektorearen gainean usnarketarako izan daitezkeen gaiak mai gaineratzeko. Eta horretarako beti Javier Iraolaren laguntza izaten dugu, enba sindikatuko koordinatzailea bera eta gaur ere, igande honetan ere, gure saiora, gure Kilometro Zero programara gonbidatu dugu. Egunon, Javier?
1: Egunon, mentzen atzu, ondabazke erratik eskinitako tartean esker, gaurkoan nekatzal politikaz mintzatzeko. Egon adilo eta jangodek me. Esaten zioten etxekoek lagun bati mai bueltan esertzen ziren bakoitze. Maien atzera edo despistatzen dena, barauri kaltzatzeko arriskoa latza baitu. Beste horren ez gertatzen da, gehiago simplifikatu edo eta karikaturizazioan erori gabe, Europako mailen gertatzen ari den une giltzarri honetan. Bertan, Europako nekartal politika bateratuen egotzatzen eta diseinatzen ari baitira. Ausardiaz, aurrez onartu beharreko urtean hitzetako aurrekontua erabat itxi gabe dutenea. Esan bezala, une honetan, maiaren bultan, eta azpien esango nuke ni, bi negozazioari dira gauzatzen elkar baldintzatuak, elkar lotuak. Nioen bezala, batetik, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008 aldirako urtean hitzeko finantza esparrua, marko finanziero plurianual delakoa, eta behin, Europako erakunde guztiek eta politika sektorial guztitarako duten aurrekontua onartu ostean, orduan zehaztu beharko lukete nekazaritzarako aurrekontu partida propioa zenbatekoa den. Logika kala dio, baina Europako erakunde eta gobernantza partekatu madarikatuak bultzatuta, ikusten dugun bezala bi negoziazioak paraleloki ari dira ematen, horrek dituen arrisku guztiekin. Orain, 6 bat hamarkada Europako nekazal politika abian jarri zenetik, hau da, PAC delakoa sortu zenetik, eta bere aurrekontua propioa agintaldiz, agintaldi eta purka-purka bada ere gutxitzen joan da. Are okerrago gerotan nazio gehiago daudenean. Azken hamarkadetan, emandako Europar batasunen zabaltzarekin,

egun 27 estatu garelarik, baina zailtasun gaur arte PAC izan da Europako aurrekontuko partidarik nagusiena. Orain, egunero komunikabidetan ikusten dugun bezala, besteak beste Putin eta Trump direla eta segurtasuna eta defentsa bilakatu dira Europako lehentasun nagusienetako bat. Tarzer esanik ez, zeutan ikusten dugun bezala, migrazioaren errealitatea, eta baita ere Europako industriaren lehiakortasuna. Beraz, maian estatu gehiago izatez gain, asetu beharreko beharrak gero eta nitzagoak eta potologa dira, eta ondorioz, gure aita zion bezala, nonbaitetik kentzekotan daukanari kendu bertzaio, eta soka beretik tiraka, Europako erakundek defensa, segurtasuna, migrazio eta lehiakortasuna arretatzeko, nekazaritzako aurrekontua txikitzeko joera izan ditzake. Kasu berenean ere, aurrekontu orokorra bere horretan mantenduko balitz, nekazaritzaren atalean etorriko litzake ajustea, eta horretarako erabilioiden eta erabiliko den bidea, segurazki, enbutuaren lege aplikatzea da. Hau da, diru laguntza jasotzeko aukera izango luketen guztielekuen eta nekazarien baldintzak estutu onuradunen kopurua murrizteko. Horretarako ez dago formula hoberik, ez zuzenagorik, nekazari aktiboa bezala definizioan oinarritza baino. Definizio hori PAC-eko laguntza jasotzeko eskubidea duen ustiategi individual edo asoziatiboaren definizio ofiziala da, eta definizio horretan ustiategin tamaina mugatuz, bai goitik edo behitik, haien profesionaltasun maila edo jarduerarako dedikazio mugatuz, dedikazio osoko edo pluriatibo nekazariak izan, eta bar, lehentasunezko onuradunen profila izango dugu. Urte amaiereko bitarteko egunotan, bilerak eta negoziazioak ugaldu eta zailduko dira. Ea zertan amaitzen dira. Datorren aste arte, Xabier Iraola, Agirrezabala.

0: Bueno, gure gaurko saioan aurrera jarraitu behar dugu, badakizuen noizean behin, gustatzen zaigula baita ere talde berriei hitza ematea, lan berriak aurkeztea, eta gaur Donostin geldituko gara, Donostiko Antiguoko auzoan geldituko gara, izan ere pasaden irailaren 17an euren bigarren lana kaleratu dute, Soka Hirukoteak. Nazka singela pasaren irailaren 10ean entzun genuen, bideoklipa barne, eta bere EP berriarekin baita ere Onda Baskara hurbildu dira, bueno, ba, euren lana nola joan den kontatzeko eta euren energia transmititzeko. Ez da hemen horrela deitzen da, Soka Hirukoteak kaleratu berri duen EP berria, eta hiru protagonistak, hiru taldekideak, esan bezala, Onda Baskako estudio hauetara hurbildu dira, gurekin dira, eta, bueno, beraiek kontatuko digute. Zeintzuk diren, agian batzuk ez bai dituzu ezagutzen, eta, bueno, ba, nola iritsi diren puntu ontaraino. Arcelus, kaixo egunon.
1: Hau pai.
0: Beñat, baita ere gurekin dugu, kaixo beñat, egunon. Eta Patz ere bai, bateria, kaixo Patz.
2: Kaixo egunon.
0: Bueno, bateria eta gotxa ere bai. Bueno, esan bezala antigotarrak, duela pare bat urte, 2024an, kaleratu zenuten zuen lehenengo lana. Eta gauzak, nik uste primeran joan zirela, gira txiki bat ere egin zenuten, kontzertu batzuk ere bai. Arrakasta hundikoa gainera, horietakon batetara urbildu bai naiz. Eta, bueno, ementsetzarete lan berriarekin, bueno, kontaigu zu ez, ez sentsazioarekin, eta nola iritsi zareten bigarren portu edo geltoki honetara.
1: Bueno, sensazioa baintxedek, ba, hoxe, kristolana indageokua eta askatu izanarena, ez? Ba, bueno, azkenean lan asko onda horren atzian, eta bai oso pozik, denak alean dagolako, txuku jundalako argitarapen historia guzti hori, eta badirudi, ba hori, jendeari ere gustatzen nahi zaiola, eta hoxe, sensazioa ona, eta hori, lasai egotearena, bai, dena, lanak ondo egina, eta hori dena.
0: Soka inoiz entzun ez duenaren zat nola deskribatuko zanukete zuen musika?
2: Igual hori zure galetuko izugu, Imanol.
0: Zuek, ze bilatzen duzu, nola inspiratzen zarete edo nola zuen sormena?
2: A ber, hau beti kosta daitez egu, ez? Nun kokatu edo, argi dago rockaren barruan kokatuko genuke lagu taldearen estiloa edo, egia roka oso abaniko zabala dela, eta hor baina bardura asko daudela, ez? Ez dut uste zerbait konkretuaren bila joan geranik, hasieratik, esanet, ateatzen zaiguna, ez? Gure referentzia ditugu, entzuten dugu musika hor dago, eta guretzako azkenan horrek influentzia handia doka horrek, ez? Baina ez gara jun egitea, ba, ingo dugu estilo hau, edo bestea, ez? Egia da rokaren barruan, ba, bueno, energia handiko roka edo dala, liberean, ba, bueno, basarte dantzagarriak edo baditula ere, emo xamarrak bagean horri batean. Ja,
3: igual emo hasi ginala,
2: bai.
3: Eta geho igual hori aldatzen jungeala, pues, gure ritmoakin edo ez, gure animoekin, ez, fiskat, ze hasi ginean eba ginean oso, bai.
2: Bakago parte hori, emo parte hori edo sakontasun parte hori, baina gero ere ba, divertigarritik ere badaukala esango nuke gure musikak, baina bueno, azkenean hori, ba, ondaz aparte nun kokatu bueno, hori entzulei ere utziko diogu.
3: Ez da zaiak guk ezakegu.
2: Zaiak ez dugu esatea, bai.
0: Rokaren barruan, baina, bueno, abesti dantzagarriak dira, laiak, eta, bueno, zuen kontzertuetan jendeak dantza egiten du, eta bueno, mugitzea askatzen duen musika da. Aipatu dugu, eta ikusi dugu baita ere, Nazka zuen lehen singelaren bideoklipa eta guzti etorri zarete, eta, bueno, entzun dezagun pixka bat nolakoa den kanta, eta segituan sakonduko dugu.

0: Bueno, hau xe da, taldearen lehen, edo bigarren EP honen lehen aurrerapena. Eta, bueno, Patz, zu entzute zaitugu abesten, egia da, zuen abesti gehienak nahiko instrumentalak direla. Eta, bueno, hasieran ibili zinaten, abeslari baten bila, azkenean etzen uten feeling hori aurkitu, nola izan da prozesu hori, azkenean, bueno, zuen abestiei, zuk Patz jartzen digezu ahotsa.
1: Ba, bai, osea, zuk esan dezun bezala, hasiera batean probatu genuen jendearekin, baina bueno, osea, nola zenekin ere bai ze sortu nahi genuen edo nundik jungo zan taldea, bai, osea, azkenean ez genuen ezer lortu. Eta egia esan dezun, enaiz gogoratzen nola sortu zen, osea, zein zantzan momentua, baina bai, azkenean esan genuen, aizu, osea, Igual nik esan nun, haizu, nik probatzen badet, igual pixka lokura da, bineo.
2: Egia da Patxik, bo, Patzek, Patxik, Patxi delako, eta Patxi. Patxik beti elkartu izan geanean talde girotik aparte, bazaki bat lagunekin eta elkartu geanean afari, bazkariak egiteko, gitarrarekin, edo antzeko gozak egiten, ba, bueno, ahots... Ahotxona zekala ikusten genuen, eta gustu gana zekala, ez? Orduan horrek ere lagunduzun, gero egia da logistikoki ere, ba, azkenean guretzako errexena hori izan zen, probatu genuen pare bat pertsonarekin, baina zan ez du funtzionatzen, eta gero ere, ba, zuk esan ez du bezala Imanol, instrumentaletik asko zeukan, eta horren nitz gutxi, ba, bueno, denak azkenean horra eraman gintuen.
3: Ni izan ditzen azkenek guat aldea iristen, eta, bueno, ja, orduako ja erdi erabakita zenekaten. Ze, bueno, nahi galdetu zenietenean, a ber, kantatzen egin, hor ja, garbi ikusi genuen Patxi izan behar zara.
0: Bueno, bigarren epe honi, ez da hemen izena jarri diozue. Beti, bueno, kuriosidea sartzen da, ze bilatu duzu izen buru horrekin eta zergatik aukeratu duzu
1: Oi, ostien fumada ba, ez, osa, da azkeneko, bueno, ez da hemen abestiaren arira, ez, osa, epe hori
2: bai, agar, egia da abesti hori ere egiten azkena izan zela, baina gero aldi berean epeari izena eman dion abestia izan dela. Ideia hori, osa, ideia hori labur bilduz da bueno, momentu batean ez krisi baino lako ba, sakontasun momentuetako batean ba, kotxean ginoa zela zen, jo, nik askotan ez dakit nire bizitzan orokorrean zer nahi duan, nire askotan bakit zer ez duan nahi, ez?
0: Eta,
2: hori da, eta horrek nolabait ba, eramaten nau edo ez, gira antzeko bat da hori hemendik ez azkenan ba, nora junera bakitzen dugu nora jun nahi ez degun jakinda, ez? Orduan,
1: hori da. Hori da, mezua, bai.
2: Bai.
0: Bueno, zuek ere komentatzen duzu lehenengo lanarekin alderatuta evoluzio handi badagoela eta diferentziak badaudela. Konta ikuzu, ezintzu dira diferentzia horiek eta zein izan da taldearen evoluzioa?
1: Ba, bueno, prinsipioz, segurtasun aldetik nabaritzen dut, ba, asko zobeto gabela, asko ze segurogo, ez, gure buruarekin, eta hoi, jotzeko momentuan, eta hola, ba, gehiago gozatzen dugu, pixkapaki guzeagian egiten, orduan, ba, horrek ekarri bai, oza, ezakit, oza, hori nabaritu da.
2: Bai.
3: Bai, eta nik ere gehituko nuke, ba, lehenengo lanean baitzegola gure buruari jarritako presio txiki bat arrankatu nahi hori eta bigarren hau ba gehiago junda ba gozatzetik, egitetik gauzak eta nik uste dut ba hori ere ba bueno aipatzekoa da eta maitzan ere ikus daitekeela.
0: Bueno, ba ez da hemen epe berri honetan hainbat abesti berri aurkitzen ditugu, 5 okerrez banago eta hoien artean baga bi gaiga, ez? Besteak beste ba Mikel Laboaren kantu mitiko horri kinu bat eginez.

0: Bueno, kontatzen ari gara soka irukoteak 2024an hasitzuela bere ibilbidea, antiguotarrak direla donostiarrak eta bere bigarren lana kaleratu berri dutela, ez da hemen EPA. Kontaiguzue pixka bat jendeak ezagutzeko nola sortu zen duten taldea, esan duzu Arcelus, bueno, zu azkena iristen izan zinela, Patz eta Beñat, Patxi eta Beñat izan zinetela lehenengoak taldea sortzen, nolako izan da prozesu eta nun hasi zinaten eta nola bukatu duzue soka izaten?
1: Bai, a ber, hemen hasieraneko korapilatxua izan zen. Ekartu ginen Patxi eta Biok eta bueno, beste lagun batzuk ere bai. Hasieran ba bertsio batzuk egiten hasi ginen, baina gero ja
2: cover talde bat egiteko bai, zuzeneko bat emateko.
1: Bai, pandemia etorri zen. Orduan proiektu hori ideia hori bertan bera gelditu zen. Baina gogo jarratu genuen musika egiten, ba harman ona egin genuen eta gustatzen zitzaigun musika elkarrekin egitea. Eta jarretu genuen lokalea juten, baina ja, bueno, gure bestiak sortzen hasi ginen, gure ideiak garatzen, eta bar. Baina horre eki genuen, ba, zakitu, pare bat urteko, edo, bueno, horrun baiteko bilbide etxo bat, edo tarte bat izan zen, ez genekin la osondo nora gindoa zen, bueno, bakoitzak motivazioa zitu ne bai, horrun, bueno, ezan erresa izan, martxan jartzea, baina ja, behin lortu genunean, bori lehen apatu dugu, ba, probatu genuen ba, bezlari batzukin, ba, ba, xujole, beste bat xujole matekin ere probatu genuen, azena Arzulusekin ekartu ginen, eta hor ja nola baita aurrea egin genuen, ez? Baina, bai, hasiera izan zen pixkat, bueno, bulogo orkeriatik ere izan zen, bat ezen nik interesan bian eukan zerbait gauzatzeko, ez? Zentxazioa zen horra ginen zerbaitetan, baina zertan ez aldi beran, ez? Eta guazen zerbait egitera, ez? Eta buru gorkeatik izan zen.
2: Egia esan, oza, eskerrak ebaizuk buru hori jarri zenuela, ze bestela, oza, bai, ginela pixkat bolatilak ez, hola.
0: Beti behar da, ez? Zetira egiten duen norbait,
3: eh? Bai, neri, ba, bueno, gelitu nintzen beraiekin egun batean, hor, abesti pare bat jotzeko, eta jaso nuen audioa handik denbora gutxira izan zani, nahi dek grabatu epe bat, ezan izan. Gelituko gaituko berriro, edo izan zan, eta, bueno. Eta, ose, horre, ba, ixe ez, sorkuntza prozesu hortan, eta talde eratze horretan, bai, ba, bueno, nisartu nintzanean bintzat, ideiak zeuden ja garbi, de benga guazen zerbait egitea, eta
1: azkerean, zerbait egin ez, zerbait sortu nahi zunean, zirte ozartei behar zula, ez bestela hor litzen, ba, bai, proiektu bat egiteko asmoa dagoenean, jarri inbar dezula, ez? Ba, gehiago gutxiago, baino jarri inbar da, ez? Ta, bueno, hori lortu genuenean ja, ba, bueno, egin genuen lehenengo epe hori, seguraski bai dagoela pixkat da forzatetik edo presiotik, bai, ba, ibili horrengatik, baina, bueno, izan zen hasiera bat, eta beharrezkoa, eta hortik etorri da gero beste guztia, baina bueno, gira da azkeneko lan honetan ikusten dela evoluzio handia zentu guztietan, eh? Soinu aldetik,
2: pertsonalki nik ikusten dut,
1: Patxik esan duen bezala segurtasun aldetik, soinua bera ere hobea da, gero ja bestiak ez dakit nere iritziz behintzat bai ez dakit osoagoak edo gu zer gehan hobeto islatzen dute.
2: Bai, eta letren aldetik bai, osea, ausartu gabe pixka letra gehiago sartzen, ze, bueno, sin más.
1: Norabidea ere argiago dago, lehenengo izan zen igual, ba, hemen dipiskat, handik piskat, nasketa hola, bueno, arraroa, edo, ez?
0: Guztrago gelitu zarete.
3: Bai, eta evoluzioa ere nik uste bai egon dala gure artean, ez? Azkenean, ba, bueno, ja, ba, irurte elkarrekin hasi ginala, jota fuego, oso implikatuta gaude, oso pozik, disfrutatzen, eta, bueno, ez da berdina kaderatzen duzunean lan bat nik uste, ba, ba, sigeran, edo ja iru urte, ja, ba, pina bat, ba, horre ere, esan nahi dute, evoluzia, ez dago musikan bakarrik, baita ere, taldean, gu ezagutzean, gu zaintzean, eta hori dena, ez.
0: Bueno, evoluzio horren isla, esate baterako, ez da hemen kanta, ez, epeari izen ematen dion kanta.

0: Bueno, aipatu esandakoa, Nazka singelaren videoklipa dagoeneko ikusgai dagoela YouTubeen, plataforma digital guztietan zuen lan guztiak dagoeneko entzungai direla, eta, bueno, esandakoa, lehenengo diska horren edo lehenengo abesti hoien biratxo bat egin zenuten, arrakastatxua gainera, primeran pasatzen duten, azkenean hori da helburua, eta suposatzen dut, bueno, bat aula gainera igotzeko gogoz izango zaretela, lan berria aurkezteko.
1: Kristona.
2: Gogoa, datarik ez dago oraingoz, eta, bueno, aprobetxatu ezakegu hemen gaudela, ba... nik uste, a ber, zerbait aterako bela honen ondoren, baino egia da oraindik ez daukagula ezer lotuta, eta, bueno, nahiko lasa gaude horrekin,
1: Gogotxu, baina lasai aldi berean.
0: Bueno, hemendik aurrera da garaia, Orain hasten dira pixka bat aretoetako kontzertutxo hoiek. Eta antiguoko festetan beti izango duzu leku berezi bat gordeta. Aldeak eskatzen du soka.
2: Gero ia da ere, talde ezaguna ez gera, hori bistakoa.
0: Hasiberria zera.
2: Orduan hasiberria gera, eta bueno, profil basuko talde bat gera, eta normalean norberaren gana ez dira tortzen, bila, esan, talde potentea galde batera utzita zaila da jendea zure gana etortzea kontzertua proposatzera, orduan hor guk ere, bueno, lana kagutzen mugitu behar dakagu, baina arte
3: kaka ematea tokatzen zaigu, kaka ematea
2: baina arte ez dugu puramento handirik egin zentzu horretan orain arte, bueno, pixka bai, baina ez gara jarri kaka ematen,
3: beldurra aldetik pixkat, Ya bueno, es que en Canau kalegatuta ta dena, orain bai serio.
0: Ba, duzu zerbait erakusteko.
3: Hori da.
2: Bai.
0: Bueno, ba hemendik aurrera hori tokatzen da, Ateak jo aukerak ez dira faltako, seguru nago. Eta, bueno, ba, jendea gonbidatu bai dere, zuek jarraitzera plataforma digitaletan, sare sozialetan ere bai, hor ikusiko dituzte berritasunak, eta, bueno, gure esku dagoenean baita ere kontatuko ditugu zuen inguruan diren berri hoiek. Esanakoa, Onda Baskan beti gustatzaigu gazteei, musikari berriei, aukera ematea, hotxa ematea, eta horrelako lanei, are gehiago.
2: Batzuk beste baino gazteagoak.
0: Bai, baina, bueno,
2: horrein gazte.
0: Izpiritua gazte.
2: Hori duda gabe. Eta energia ere bai.
1: Neri begiratu zidak,
0: Bueno, ba, esaldakoa, pasader hilarera batzazpiran, irailarera batzazpiak kaleratu zuen soka taldeak, ez da hemen EP berria, boskanta berrirekin, Donostiarra antigotarrak beraz nahi duenak, euren musikaz gozatzeko aukera izango du. Eta, bueno, ba, plazera handia izan da, beraiek hemen Onda Baskako estudio hauetan izatea, Pat, Zarzeluz, Beñat, eskerrik asko irurei urbiltzagatik, eta hemendik aurrera gozatzera,
3: Eskerrik asko zuri.
2: Eskerrik asko zuri, Manol, plazera, hemen egotea eta zurekin.
0: Aurren
1: eskerrik asko, tio.
0: Venga.

6 minutu besterik ez, eguerdiko mabietara iristeko, sokako lagunak agurtu ditugu, zorterik onena opa diegu, eta euskal musikarekin jarraitu behar dugu. Izan ere, Ider Saez Lazkaotarrak bere lan berriaren hirugarren aurrerapena kaleratu berri du. Agur esatea. Soinu malenkoniko, baina dantzagarriak uztartzen dituen kanta. Eta hemen Onda Baskan saio honetan behintzat Eiderrek egiten duen dena asko gustatzen zaigunez, ba gustu handiz aurkezten dizuegu Agur esatea Eider Saezen berriena.